Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Hajmo malo u prošlost, a tamo je ovaj datum ispunio mnoga dešavanja. 1798. godine rođen italijanski pisac Giacomo Leopardi. 1844. godine na današnji dan rođen je i srpski matematičar i pronalazač Ljubomir Klerić. Na današnji dan 1949. godine Južna Afrika započela prijemnu apartheida, kojim su crnačka većina i ostali narodi obojene kože potpuno bili obespravljeni. 1974. godine veliko klizište koje se iznenada aktiviralo oko 160 km istočno od Bogote usmrtilo je 250 ljudi. U 2001. godine predsjednik jugoslovenske vlade Zoran Žižić podnio je i ostavku. Iste godine Evropska komisija istog datuma saopštila je da je na donatorskoj konferenciji za Saveznu Republiku Jugoslaviju prikupljeno 1,28 milijardi dolara obećane pomoći i ocijenila ovaj rezultat kao veoma pozitivnim. Bila je to naša rubrika Dogodilo se na današnji dan, a u protekla 24 časa da vidimo imamo li tu informaciju. E da, tu je. Rođeno je 19 beba. To je ona svjetla informacija svakog jutra.

Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas prijemni ispit. Banja Lučki univerzitet i ove godine nudi širok spektar budućim studentima. Univerzitet u Banja Luci planira da upiše ukupno 2605 studenata, od čega je za budžetsko finansiranje predviđeno 1858 mjesta, dok se na samofinansiranje može upisati 423 studenta. Za strane studente rezervisano je 213 mjesta. Univerzitet u Istočnom Sarajevu na 15 fakulteta i dvije akademije planira upis 2218 studenata, od čega 1417 na budžet, 252 samofinansirajućih, 380 stranih državljana i 169 vanrednih. Studenti već nekoliko godina imaju priliku da upišu i studijski program na ruskom jeziku na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Danas i upis počinje, taj elektronski dio upis učenika u srednje škole. Preko portala Moja srednja škola počinje danas od 8 časova, trajeće do 2. jula do 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Na portalu Moja srednja škola u nedjelju su objavljeni konačni rezultati raspodjele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje škole. Prema planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mjesta. Osmi razred završilo je nešto više od 64.400 smaka. U gimnazijama ima oko 17.000 slobodnih mjesta, od čega je specijalizovanih odjeljenja, a gimnazije planirano blizu 3.000. Četvrogodišnje srednje stručne škole imaju 40.000 slobodnih mjesta, a

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah, Tešanj.
0: Marketing.

Ženski košarkaški pokret Marina Maljković uz financijsku podršku ambasade SAD Srbije organizovao je prvi trening u Banja Luci za djecu sa autizmom i Downovim sindromom iz udruženja Plavi svijet. Na ovom događaju organizatori su ugostili 20 djece koja su odradila profesionalni trening. Oko 50 učesnika na ovom događaju družilo se, treniralo, plesalo i veselilo se. Mališani su nakon treninga dobili zaslužene medalje i zaslužene diplome.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

sad jedna informacija koja neće mnoge obradovati. Uskoro bi moglo odzvoniti jeftinoj kupovini na kineskim platformama poput Temua i Sheina, jer Evropska unija uvodi carinske naknade od 3 eura na pakete iz trećih zemalja čija vrijednost ne prelazi 150 eura. I opet naravno ta Evropska unija i njena pravila. Ovaj put između Kine i zemalja trećeg svijeta, kako oni to nazivaju. U Mrkonjić gradu prijemi novčane nagrade za 31 učenika. Rukovodstvo opštine Mrkonjić gradu priličilo je prijem i podjelu novčanih nagrada za 31 učenika iz 4 osnovne i 2 srednje škole. Riječ je o učenicima generacije Vukovcima, učenicima nagrađenim na regionalnom i republičkom takmičenju iz nastavnih i van nastavnih aktivnosti. Za nagrade učenicima je izdvojene 6.000 konvertibilnih maraka koja su obezbjeđena za te namjene u budžetu.

Nakon intenzivnog toplotnog talasa, Francusku su pogodile i snažne oluje sa obilnim padavinama i gradom, a na društvenim mrežama vidi se i kako je Eiffelov toranj u Parizu pogodila munja. U mnogim dijelovima Francuske, nakon toplotnog talasa, pao je i grad veličine loptice za ping-pong, a građani su prijavljivali oboreno drveće i granje na putevima. Dakle, nakon ovakvog toplotnog talasa možemo očekivati samo jednu veliku oluju. Jedna kuća je izgorjela u velikom šumskom požaru koji je zahvatio hrvatsko ostrvo Vis, saopšteno je danas iz lokalne vatrogasne jedinice, dodajući da za sada nema povrijeđenih osoba. Zemljotres magnitude 4,6 stepeni po Richterovoj skali dogodio se sjeverno od Karakasa, glavnog grada Venezuele, saopšteno je iz Američkog instituta za geološka istraživanja. Novi zemljotres sjeverno od Karakasa.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.